0: that, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film je premijerno prikazan u kolovozu 2023. na 76. izdanju Filmskog festivala u Lokarnu, gdje je ovjenčan nominacijom za Zlatnog leoparda i nagradom za najbolju žensku ulogu. Film je također osvojio Zlatnog Aleksandra na 64. izdanju Filmskog festivala u Solunu. Dahoma je dokumentarni film iz 2024. francusko-senegalske redateljice i glumice Mati Diop. Krajem 2021. u Parizu se priprema povratak 26 artefakata iz Kraljevske palače u Kraljevini Dahomey u domovinu, današnju Republiku Benin. Njih je, zajedno s tisućama drugih predmeta, kolonijalna vojska 1892. odnijela u Francusku. No kako se postaviti prema povratku blaga predaka u zemlji koja je morala krenuti naprijed bez njih? O tome gorljivo raspravljaju studenti sveučilišta u Abome i Kalaviju.

Film Dahomey nastao je u koprodukciji Francuske, Senegala i Benina. Premjerno je prikazan u veljači 2024. na 74. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, na kojem je nagrađen Zlatnim medvjedom za najbolji film. Flow je pustolovno fantastični animirani film latvijskog redatelja Genca Zilbalodisa. Bliži se smak svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se sa izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu.

0: Animirani film Flow premjerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Prikazan je na Međunarodnom festivalu animiranog filma u Annecy-u, gdje je osvojio nagradu žirija, nagradu publike i nagradu fondacije Gan za distribuciju u kategoriji najboljeg dugometražnog filma. Intercepted je dokumentarni film o događajima koji su uslijedili nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Pod redateljskom palicom ukrajinske redateljice Oksane Karpović, kamera u sporim kadrovima bilježi scene uništenja. Gledamo ukrajinska sela, gradove, kuće i ceste nakon oslobođenja od ruske okupacije. U filmu se pobliže promatra povratak života u ta mjesta. To uljeva nadu zbog koje je lakše pretrpjeti normalizaciju užasa u medijima. Zvučna kulisa filma stvara zastrašujuću atmosferu. Slušamo telefonske pozive ruskih vojnika iz rovova u Ukrajini upućene njihovim obiteljima u Rusiji, koje je ukrajinska tajna služba presrela 2022.
1: Ti čo, sve domalo, že mi nja pohranilo, de?
2: Da nije, čo te, čo hranite, rano ješa. Rano ješa. Ti samo glavne, mne skaži, ti vidjel natovski bazi tam?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Film Intercepted bio je nominiran za najbolji dokumentarni film na Berlinaleu, a od nezavisnog je žirija primio dva posebna spomena za filmsku nagradu Amnesty International i nagradu ekumenskog žirija. Julie Keeps Quiet, drama iz 2024. filmski je prvijenac belgijskog redatelja Leonarda Vandela. Život Julie, zvijezde elitne teniske akademije, vrti se oko sporta za koji živi. Kad njezin trener najednom bude suspendiran, sve igrače pozivaju da progovore. No Julie odluči šutjeti.
3: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

kako program funkcionira. Kreativna Europa uključuje tri glavna podprograma: medija, kultura i međusektorski podprogram. Razmotrimo sva tri, počevši od podprograma medija. Njime se potiče europska filmska i audiovizualna industrija. Na primjer, posljednjih godina osigurana su sredstva za izgradnju kapaciteta, kao i za radionicu za osposobljavanje audiovizualnih djelatnika u Krakovu. Pod programom medija pomaže se i filmskim festivalima, poput Međunarodnog filmskog festivala Indie Lisboa i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Cinedoc u Tbilisiju. Uz to, promiču se projekti s europskom dimenzijom kako bi se poticale međunarodna suradnja, mobilnost i prisutnost na stranim tržištima. U konačnici, stavlja se naglasak na upotrebu novih tehnologija i inicijative kojima je cilj postići održiviju audiovizualnu industriju u Europi. Ako ste student filmske režije, programer video igara ili scenarist, s pomoću podprograma medija vaše priče mogu doprijeti do šire publike i više zemalja. Ovaj podprogram sastoji se od četiri klastera financiranja, a to su sadržaj, poslovanje, publika i politička potpora. Prioriteti klastera sadržaj su aktivnosti kojima se jača prekogranična suradnja, producenata i kreatora sadržaja. Također se potiču inovacije u

0: državnih granica. U sklopu tog klastera svake se godine osposobljava više od 2400 stručnjaka kroz aktivnosti stjecanja mentorskih, digitalnih i zelenih vještina. Zahvaljujući podprogramu Medija, svake se godine više od 300 audiovizualnih djela distribuira izvan matične zemlje. Prioritet trećeg klastera publika su inovativni načini dopiranja do publike, posebice mladih gledatelja. Pandemija koronavirusa znatno je doprinjela napuštanju kina i prelasku na digitalne platforme. S pomoću klastera publika, audiovizualna industrija može iskoristiti prilike koje donosi digitalna tranzicija. Cilj klastera je povećati broj posjetitelja kina i korisnika platformi, te njegovati kulturu gledanja filmova. Uključuje inicijative poput filmskih edukacija, titlovanja kulturnih sadržaja i mreže europskih kina. U konačnici, klasterom politička potpora osigurava se zajednički politički pristup u svim državama članicama. To se postiže s pomoću regulatornog dijaloga, analiza tržišnih trendova, savjetovanja sa zainteresiranim stranama i aktivnostima informiranja. Podprogram Kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore osim audiovizualnog i filmskog sektora. Uključuje glazbu, književnost, arhitekturu, kulturni turizam te izvedbene i vizualne umjetnosti. U suštini, njime se financiraju međunarodni suradnički projekti. Ako primjerice studirate dramsku umjetnost u Trstu i željeli biste surađivati sa svojim kolegama u Ateni i Arhusu, onda je taj podprogram za vas. U sklopu podprograma Kultura organiziraju se posebne inicijative kojima se nagrađuju izvrsnost i kreativnost, poput nagrada u području književnosti, glazbe, arhitekture i drugog. Taj podprogram ima jedan vrlo uzbudljiv aspekt, a to su programi mobilnosti. To znači da možete dobiti potporu za putovanje i rad u inozemstvu, te time doprinijeti do šire publike i razmijeniti znanja s kolegama iz drugih zemalja. Inicijativom Kultura pokreće Europu omogućuje se upravo to, putem bespovratnih sredstava za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika u svih 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Zamislite to kao Erasmus za kulturu, uključuje putovanja, umjetničke rezidencije i jedinstvene suradnje. Katie Lowry, suvoditeljica Irske službe za program Kreativna Europa, istaknula je prednosti te inicijative.
1: Ako se želite razviti kao umjetnik ili organizacija na evropskoj ili međunarodnoj razini, ovo je prava inicijativa za vas jer se može koristiti za iskušavanje partnerstva ili modela. Neke osobe sudjeluju u kratkim umjetničkim rezidencijama ili odu na turneju. Inicijativa je vrlo fleksibilna u pogledu aktivnosti i podrazumijeva vrlo niski rizik. Ako želite razviti svoj rad u području kulture, inicijativa Kultura pokreće Europu je dobra polazna točka.
0: Treći podprogram Kreativne Europe je međusektorski podprogram. Usmjeren je na inovacije, interdisciplinarne suradnje i prilagodbu digitalnom dobu. Cilj inicijativa poput Laboratorija za kreativne inovacije je pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da odgovore na zajedničke izazove i pronađu inovativna rješenja. Stoga se financiraju projekti koji spajaju kreativnost i tehnologiju ili kombiniraju različite oblike umjetnosti. Primjerice, ako u svom radu kombinirate kazalište i virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i glazbu ili pak video igre i književnost, možete dobiti podršku u sklopu međusektorskog podprograma. A sada razmotrimo kako se možete uključiti u program Kreativna Europa. Bilo da ste student, mladi kreator sadržaja ili umjetnik, imate tri opcije. Kao prvo, možete pratiti novosti i pretraživati pozive na dostavu prijedloga. Europska agencija za obrazovanje i kulturu redovito objavljuje te pozive na svojoj internetskoj stranici. Na njih se mogu prijaviti pojedinci.

0: članci, skupine ili organizacije, a u njima ćete naći sve potrebne informacije o novoj prilici za ostvarenje vaših ideja. Kao drugo, možete se povezati s drugima. Služba za informacije programa Kreativna Europa u vašoj zemlji može vam pružiti savjete i pomoći vam u razumijevanju kriterija, sastavljanju kvalitetne prijave i umrežavanju s potencijalnim partnerima diljem Unije. I treće, pustite mašti na volju. Program Kreativna Europa usmjeren je na razmišljanje izvan okvira. Bilo da svojim radom dovodite u pitanje norme, prelazite nacionalne granice ili povezujete zajednice, ovo je program za vas. Kad su je 2024. upitali o doprinosu neprofitne organizacije Fedora boljoj budućnosti za nove generacije, Judith Witkok, voditeljica Ureda programa Kreativna Europa u Europskoj komisiji, izjavila je:
1: Prvo smo razgovarali o misiji programa i ja sam objasnila da je misija očuvanje naše baštine. Stoga radimo na njezinom očuvanju, ali i izgradnji naše budućnosti, što je još važnije. Kultura je naš zajednički DNK i mislim da je vrlo važno koristiti našu baštinu i dati joj svježe izraze i nova značenja.
0: Kreativna Europa nije samo program za financiranje. To je uvjerenje. Uvjerenje da je kultura važna, da je vaš glas važan i da Europa treba ulagati u svoju kreativnu budućnost. Cilj mu je podržati talente, zaštititi kulturnu raznolikost i doprinijeti razvoju kreativnih ideja preko granica. Stoga, ako crtate, pišete, pjevate ili programirate svoje sljedeće remek djelo, znajte da ste dio zajednice stvaratelja koja se proteže diljem Europe. I Europska unija spremna je da vas podrži. Za više informacija posjetite internetsku stranicu programa Kreativna Europa ili kontaktirajte lokalnu službu za informiranje. Sljedeća prilika možda vas čeka iza ugla. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.